0: Ne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine, uvijek kod akcije.
1: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
0: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Prahir donosi nevjerojatne popuste, do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower centru.
3: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Televizori poznatih brendova uz popuste do čak 45%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman. Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri, sada do čak 64% povoljnije. Kuhinja iz snova uz Harvey Norman. Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Garniture, vrtni namještaj, madraci te setovi kreveta i madraca sada uz popuste do čak 60%. Požurite u Harvey Norman i iskoristite vrhunske ljetne uštede na namještaju i spavaćim sobama.